0: galazor karantu ta magana fale ade kana ro kunun za ko tunaro wani justin yifars kamdoni wa ture mada kirnyan sana zuroni kin indi mialan na doni sana shi mialan jiwul wayama na da furumduna ma nye bonum kala maududo suru zande zinama kala imkin taw julai ka wani mialu kotule na arshi ma imdoni sa hawson imdoni shi jikate di mialan nam adalla kundoyi akurade ma amadoni zalim tina sodo jikate do gam sandiro nam adalla tabotuye wa alaikum salam dawa tukulewa
1: Ya,
0: kele. Kele wasa dede.
1: Assalamu.
0: Alhamdulillah, dufan den dumana den.
1: Mahal mata malam de bula din dora. Ambor ne sam ma karan da wa. Da kele wa.
0: Gela ala ambor ne nyakara da wa dokto ala. Gela do ma.
1: Ambe ke gera. Marta ko man den goda sa ko man de karo de sam ma kare imani ke tenam ala ke. Kuma ne goda sa ma ambe imani ke. Tadinya salam ni asal ala karo dari iman ya syukur iman yang gore ni salam ya lek tu asal iman yang gore ni ma ayo ini
0: gala gala ni ala kau di mana keranda na wal tu
1: dia iman yang gore
0: gala ni ras kan ya
1: ada sangga ni sama iman yang gore ala karo dari iman
0: amin ya rabbi amin ya rabbi gaya dama gala amin rabbi ala lokala karantana waldo kawli mada karantu gade kuro ala daji waktu ngokuru kam gade
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam da watu kliya
2: ya bale ngani da kawli
0: kliya sere da fi banata ba du fande
2: uma konto gonje wani ma
0: ngela zo re konto da kawin di
2: alhamdulillah jamin de burni abula ja sama soro wa tiro
0: gela ala yakran dana wazu kur ala nga rol
2: alhamdulillah balte num adal baina jamien
0: gay
2: alhamdulillah ni sallala ajapa ajapa sayindi sai roike
0: yawa
2: yin maitu adoba yaro ronzo ala dan kamla personal an adoba yaro yin bisha personal su kana shakwal zana safiu personalin sanda shi wo ne
0: mm
2: aloma aro e shakudo wa gaure ne wa wallahi ya gaure
0: gai ne magudu
2: go faton go mato go ai wallahi ya gaure yin ba wala sanda shi wo personal rubulalan yin balte do ne boko arame butrum sa sangubulan chinna idrisa kadiela soja la duwa zana be yin personali kan zana do Chari la kila ngao MMC yadin nala aborno esurese awo sanna mbe. Bostop la mbe. Kila napkata chari la. Tinza mamadu goyen shupur sanarin karao. Sori ni mamadu goyen du kwa asan shiwa mwaiduo alana kasoro nana andi dayana andi ya sori. Chari shimadu. Tin mamadu goyen shapur sanaro choko. Mamadu goyen shima shiwi yoro nozi. Urusuwa wane soja akese ya soja nana din duwa ata shikala din nafata bundun taraza nana din shace wani am mana mana ina no zana be nana din bulala za sharif kadai mu yannum adal ba jiri sharu uru jiri ane da kirmaro kadan da idiya fursunarin zauni sasan biya duno gana zairo kule za fursunalan kirmaro Allah ci ba
0: laban da sharai da wani ptinyo sai ko latura
2: Ya kawai duno gana nyiro fule zai. Ye no sharo no nda kam zuro duri tike rina ruke. Ala bawa.
0: Gele ne ko min ka wanda men shi mashol ci mara tondo romi.
2: Num adal badu mai ma kam labiya shi kam
0: mu. Arma kirtin dara yero.
2: Kam la shi kam dus. Naam.
0: Ndara kirtin zai yero turum.
2: Kirtu a wure da. Anum zalim do maya bi asamaso
0: anum zalim do mutkatar astunado misalo na la chen na la mbia zo la mbia do har kam da furzanado yaro sai mbia au furzanari do kawo na tindo di wala metaro kam da furzanado ta yaro mbia
2: ayo num adal ba mai yayi au shararan men ben ya lotulan
0: yo
2: sharade num adal ban zambe yayi ada ya wale jino dai ala andero nare fa na tunyele fa sar kelewan
0: gela ala sasa dai gela kontonyo ras kenya loktuma gon paskam da botro kuro kawlima aturo tanaso imdone wutena mada kuro mawdudo goti tina may kalan go kuro kamme gede. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam da watukliya. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Da watukliya de.
3: Ya ce dan jiya sarwa.
0: Alhamdulillah askara alaro.
3: Da makala san masar fayo sadam.
0: Gela ala loktora nya kran da walde. Dufan de. Gela zoro aba umar nya kran nya paris kamalan.
3: Babun adal ne ba rijima na son zo tana zamda mai katana adal ba mai ayun ji ai rijin ma adal ruma are kam gire ne da gugu gire ni ma salamu wuya kala yaron adal dija salamu adal ku ba kawo yo ki ke kare raja babun yoron adal ji ba to nas maro babun yoron adal ji ba to nas maro ku gwamnati rin da kan boto shi ala jira na tsawala na nan guro nan wata da zayan guro ko ba da tsaro guri zayan guro da kuri ko da to na ba yo wati saman son gira ira tira ta fatali ma ta ta tsara guro yo gwada tsariya ba sun ko ba sun sala to kuma ala rumari tamla kin yi zuffallar sha zalimin wallahi ta ta ta kin ji da karaunan da ruwa kin ji munin tsare ne yo nafi ta zalim zana ala ya mamara guda yo ala ya mamara re in ji ke ala ya mamara baina ko zana da ala ne in jabbar kuma da zaba to da kwa shi jabbar kuma da zaba ki yo kitina a wasu mata zalim zana ne kin ji kiya kam gila da ki da sa magru gude wale rawa dar kuma da karin ka dubu wale na kan adan
4: ก็ได้ทําเหมือนกันโปรแกรมการจัดการต่างๆที่ใช้เป็นโมเดลที่ใช้เป็นอันนั้นอันนั้นวันไลฟ์มันนะครับเจรครับมาร์คทําออดิสินารุนิสักวันละมาทําออดิสิตัวเนี่ยคือมาสรีที่มีมาจิ้มครับไอ้คนเอาไว้ที่ตัวไว้ที่บทบาทอ่ะนําก็ทําให้เจอว่าปกติเป็นคนคนละ
5: ولو لو يعني تاكل ده اي اي ما في تاكل ترى تلاي انما غطا انما هيو باو انما ما انا فان باو ستانا نيرو بي اساس على اساس انا بتجيلا اي انا يوم موتي ده رنغلا جنب باو اي الجيريا فاجي ترى اللي بين انجا بين تمام يعني ترى ما ده لا ترى ما يرو دي ترى ان كرو دي ترى ان كرو دي ترى ان كرو دي
4: เนี่ยญาติเนี่ยรู้สึกมาว่าเราคุยกันอยู่เนี่ยบ่าวดุก็เออว่าตะกี้ได้กะล่ะคุณนี่เราไงที่ฟาร์โรโกเนี่ยที่ได้สัมมาสัมมาแล้วบ่าวดุมาได้เลยไอ้นั่นก็เป็นเอามาดับมาคอลเดือนอะไรสักอย่าง

0: Adam inja sangai biska arma mashin kamge na lara ga kinge su kwalta in mashin da kapko ka shi su da ne kaman zugale su da za are ga yono yanda shi kam muna da wako ya wada ci su a kan su droga ake wono yoda yi na da umani ma da dikin da shi boye kam muna da lenge karako yanda ta kama nan adal na adan da inda adal bar wallo no ma shi buru ya kam gana ro duwange shi dare suna ro ga kyan adal dikai sai ya kace nan adal dai a ya ko banje sun ga ya kawun gawa ya fura shi ya sa dan buri ga na kondo zawa nan zan a buri yanzu awo in guska nan zan so ando shiro a ya ji fi zana kan dawo gafsu fura la kaman zai gas ro roba ilande shiro ngo shara kanda usu shiro fizu zuzurju wa ya chitambo ya gas pura aru sanjilo ala salinda ayo wazo kaya ngo ngo ngo ngo yo nku kache fura ya man suro ngo nam adal tidi suro ande kasuya nam adal kijiba amma shin girden suro nza nam adal kijiba aribi ande sana nabia tala adima ngo suro nyo mbalema ya aso am pura adaw gagafsana suru dia suke nam adal dumbira wala nama gajumo edu kirin gadi na yadda masan masa kujire
1: insha Allah gaide
0: nan adal ba da shi ma da dukkanin gadi a kutoro su din
1: a dai
0: da yin gulle ma yare yanga hanga ayo na mare da gana yanga hanga ayo samar ran ya diyan baya
1: gai
0: angala da ala anda nan adal wa rasul
1: amin
0: ya rabbi ala anda wazo burda ya ala san masa shi mozo
1: amin ya rabbi amin ya rabbi
0: ala kuma o kari ya kada kudin shi ne
1: angala hanira su kin yana tai Umar Habib lokuma gonum faras kamdo rupturo cross faras kamdo kutungule na doni faras kam shimalan diol waya mana doni sufur uskufal diawular fal usku fal diaw arasku sufur awmi sufur lar sufur fal u diaw indi sufur lar arasku diaw assalamu alaikum
0: assalamu alaikum
1: wa alaikum
0: alaikum salam
1: ade inda otukle ya
0: wa alaikum gaji ya sili alhamdulillah
1: ma sha Allah
0: faras kuram kutu ngule konto gonge wanne
1: ngai
0: alhamdulillah
1: na
0: kutin yaro
1: na konto gonge wanne diwalam do kamzu walato wane mare walta ne musku fandi ma bone kurare ma kutum da bayanturo ngokoro kam gade magana
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam da wata kliya
2: alai jaji mai du da wata
1: kliya sai dai
2: alhamdulillah
1: masha Allah
2: ya kutu ya de wacire marma wuyai
1: yawa
2: awwa suna de pisa bidi lai roller de abi gaba daya judiciary kawai galajai ai san galajin de
1: yo
2: roller de ayelan kamza ben gonna za ben shi kula kuda rai su kuriya sararo sariya le za sai rajure sari kam do za bela kin jeu miro isuna ma kamaro gonna shiro duyan kriza ya za ciro kotun kori sai na kamar gwamnati gwamnati imoi yo loya awani gwamna awro me din zabela nya talai wato ya loya je le ne ya sara da yo le ne ya wo a le ne bumi na uda ka kalakai kam kwashin sa tai ya fitin ga wayayya nayi gurgana ide ta pindi ta karotere shi am kadu tuma bam ai gulagunya a cikin gulagin bawo luwala zambina shara loya gulagoya kan gulagin na niro nan adal tirin tumata shararan mere ba shararan dunya ranzaya bari ndu shararo tare yo fitna lurda ne su rodolan judiciary shi ma ban nama kura judiciary gulaja duya gulagin kire wancin
1: gala ala daji tasa gala kana lokto magon faris kamda votro kantu wani jesu noyi faris kam do kutungule da kirin ya karau na doni faris kam shimalan diol waya mana da furmtana mana de bono kutu doni jabin do so kura de mangoro do so na doni gade kafsna mata hutuna da bayantro assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: abi inda wato kliya
3: ngaji mu da wuta da mutu ke so
1: na'am abi an da wannan gon misim
3: a kutu yi kwa na sharone a kafun da gambore kasun da gambore ya rukuta are kwallere injiyara da yake a kuro inya yake kaladan modu magwatuna gadan da ne kuma kasun da gambore ngulum ga yare shi a faya gada are tsoro anja zukin martafo masuri anja fanza amdo ne

0: za a kwazai ba sun bosa su biya rin gasa a kwazai samla bayarar hawan zula gwazi nasa samla kyakkyar adda ya gasa ya da ya ba ngoron da yanarin da ya zai la'ala a tafi kura laro adda ya biya kalari laro gudun la ya san narin kwazai da ya sake marta na kuma an da ya sauro an da an jimar za na da tsohon kala gasa a kwazai na da an jero da fito kura na da sata a amsa a kirinus kenarin sonda kuru ga amfani ya kwalta don ya gwazi da sun yawa a tsarin na da kiyaye nur don ya sola ya rika kwalta ya rika bawo sun gar mata ni kalangawa na da a kasuwan da gambarin ba amma sun ga mata an gwada kila sun yawa ya rin je ya da ya marta ko ma da andana ta fito kura ta sane ni ta sonde
1: gala
0: ala an ja bana
1: ya mi rabe gala ala karanta na walta ni ras kan yana Umar Habib waltam chaire first come do rupturo kura de ma kutuma ben turo go kam life fal
2: garin nan tashan boss su na da ta kuma retire covid 19 ne yallo su refractionary lai shi ma da sala lamarin gpj kan gamaran wajin ba
1: ji da bojin da jin ba
2: ji bojin ne kuru bula bula su ai tolo tolo sa ji shi da kurau fiye wani ma an dai kar kan zakwa za mashin usar ma cin din da za kamsa saya kamsa rizuta shilan ta mai zai shi ma martini gwamnati yango da yana isa da shi mura mai tsoro zai shi ma da jiro sasa zai shi ma kwata-kwata kilomita diya kwazai
1: garin wahala kalaso shi marin wasu ɗin bejiwa ɗo
2: ba da su ma munik burodin zaman sasirin kwalta fi zana martin su wurtu ban na hatin da kwa gawarin kwa da kwa sasi fi zina ta kwa na da ran lumai laidu ci sasa
1: dai gala
2: dayar mara baran su gwamnar gwargwarci yana martali ya da jirashi mara mai guzu
1: gala ala burun da wada karin tunar walzo da jikuru ala mara da galtun yi rasu kanyana gwanin faris kam da boturo alhaji lawan da ji karin tu kawo doni faris kam doni kutum gule ya da koya kwanye duro dalin ya fule ya da karin ya shiro

Ngila karuntu da jinabtunda ya sayo. Kaudo sawa nchida ilardu kemaruna kur adima Nigeria duro kwenye ndo. Lenye fleido ne Sudan ne mudasari ada karunye ishen.

0: Douglas Zoro Harami Kirintin deso afwan da jinala nandiro paraskaram de tamtama paraskaram de hello haye da gonyo konyen darason kirnu inkla mita fisku uskunu da uwa pelanz FM paraskaram do Hassan Kanne nandiro dorna ita gatsi maro diwar waya manande furum gata
1: hello
2: hi
0: hello assalamu alaikum
3: assalamu alaikum ala haji Hassan Khan
0: da pato kliwa
3: ya sai sarar abba bakar yare ma ngura ce sanne manaje
0: gila masha Allah wushe ki shiro faraskaram da tamtama faraskaram da krawo mami akoko mu ya san diro lalle wushe hello hi ta gadke min do
3: kila zara da ji buru hawali ya inji ma ya mai aja mai ragare ma ngura ce jare na sare ka tsaje shiro hello hi buru mana
0: gila masha Allah tuma din na nya kamar kurin hello hi me muskondi dizo sumo na ro
3: daje kan indin ne ya inji ma anti aisha san samu kwaje kama dolan sanjin ban guro kan ne da lokal fatali shiro hello hi gun mana
0: to mai din na she kamar ya sumo karwe lan kirin hello hi ne su bodaro
3: daje kin ya ci me dare daje ne koma kan tsila koma kan tsila gura su zane wannan rabin ya ma ya mustafa ya inji ma usile don ne lokal kakkalin kan tsila ne dina shiro hello hi gun mana ba san
0: gila masha Allah tay dani yuro askin yana lokto ngon man dia lokto alam botro jamim do sandiro hello hi tagat kuma duk nya subo karu ya kirin zanaro allo assalamu alaikum
2: alaikum assalam mesela
0: da patu kilewa
2: yawa sai alhamdulillah ba sai kudawo mana dia
0: du mana jin
2: kela amina muhammad alin gwasuwari manajin
0: kela masha Allah ushe kishoro faras karam de tamtam faras karam do krama mi akoko mu yasa diro hello hi tagat kini do
2: kela dialogue da alan jamin da mutuna mai nai sam masoron da rubton da kullun na
0: ngala masha Allah
2: da factory radio da san ne kamun kongan lokta alan sam masoron da rubton da kullun na
0: ngala masha Allah
2: eti kalab kan da radio kan tuye kamun konga lokta Allah sai ya san mai sayon da rubutun da kullun na
0: masha Allah
2: bayan lokta da le scenario kara ko da ya inji mai bi an ci Aisha Muhammad ganga Maria an ci Aisha Faria ya inji ma Fatima kingi biya lokta Allah muka taro ya inji ma ta san mai sayon da rubutun da kullun na
0: ingila masha Allah tayi da yura
2: sai ta jiran karan gaba sai afwan dia
0: amdi ya kire mulle
2: mai sine afwan to sina ga bide su kida da jiran karan gaba amni kurare shi janyi wakarin zaino so muka taro sai ya adumina balance adama fai alhaji prince abba kaushe lokta Allah ta adumina
0: ingila masha
2: yanya na Fatima Gro ne aka tace Hawwa sai a domina ba san kan Leon
0: din la masha Allah tay da yanyu ras kira loktu gonu man da loktu Allah bo turo
1: hello
2: hi
0: allo assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
3: duma assalamu alaikum bana da nguro shwari manajin
0: gala wuce kishoro faraskaram da tamjama faraskaram da karama ya ku komu ya san nilo lale wuce ta gadku min do ba diol wa mana mi ma kamduna da jingo kam gari magana allo assalamu alaikum
4: wa alaikum salam wa rahmatullahi
0: gila bu shekin shero nduma na jin
4: char zungi ya kituloko wale time da mintin din jangab sare
0: nduma na jin
4: angala umar habib ngora gambore wakil karfa da karin toye
0: gila bu shekin shero jamim ya kuma ya san diro hello hi tagat gamin
4: a jami falle a ambulance yayi tamma soron da rubutun
0: gila masha Allah
4: sai ne din karafan da radio kan tuye tamma soron da rubutun
0: gila masha Allah
4: da sai ya sai mai amdon kamar na fata karin da ko su sare da soro kurne tamma soron da rubutun karafan ya kun
0: ce gila sai gila dai yayin yura screen lokutun gonu man da loktu Allah boturo rami krintin da sonna laddare da jiran faras karam da tamma faras karam da hello hi ro kashe
1: hello
2: hi
0: su sawani cire wa barada nan da faras karam da idan kana da tono so engineer da koni hapsu kurale ma play kiji kiji nan da su au disco kiji kiji nan da su faras karam no yi u Hassan Muhammad do Hassan Kanne nan da don ge ta gadu na lo wa nan dia sai lokto huya wajarrao